Na kwa ogugio ewu nwa mu ukwara nka akwa hapu ke na ogugia ke na ukwara uto ima na mgbe mbu mu ukwu mbu mu mi ogbu ahu mbu nile jimu nasi na nke na obuga nani nka mana ke gbesa biesi abatara na anonyere mu oge nile ma na ututu ma na anyasi enwetala mu onwe mu sapiesia 95.